một ăn. Ê chong xím đánh đun phang giang rê mẹt mẹ giang. Kê a xí rì ít lì hàm đô môn đục môn sang đâm dùi bô nê prăn. Ê ma lin nang say đang ma lin nang thi ang. Si yang re mẹt mẹ giang hay nê a phai an. Ê xe ra la thi chi yan. Ê xe ra la thi chi yan. Po kha a ri sang thi so nang pri yam. Si hai ne a phai an lo pon ki bang bang hai ne cha ve dam. Ê ai nê cha vê đam u ron pi ang nam. Ê ai nê a phai an lô mang hu mang ram.